0: pas jam 8. Mekaten pawarto enggak.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Semakin lama semakin jaya, Bu Po. Matur nuwun, merci boy. Negara angin katenggong nggih, kita siap nih sian Mas Baim.

0: Ngelondok iglu Siti DJ.
1: Gede nih ombak.
0: Ngono kula bakal gawe ni Adul Kamit ah.

Man. Saya terus boy. Niok Om Jun, Wilujeng Sontek Dalugi, Katuran Binara.